0: Angra boy, Angra boy.
1: Maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia, maobia,